اے ہریہرن کے گائے ظفر کلیم کی اس غزل کے ساتھ ہی سگم سنگیت کا کاریکرم رجنی گندھا اب سماپت ہوتا ہے۔ ہم آکاش وانی کے امبیکاپور کیندر سے بول رہے ہیں۔ 7:20 ہوئے ہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں گرامین شوتاؤں اور کسان بھائیوں کا کاریکرم چوپال۔